Mese wan kra na tena yi makokro so ani ho shrei. Akro. Abi ni le su tu fa na ku boni wo. Oni onyamfo.